0: Yo me voy a ir a la calle, me voy a ir a la calle. Jok mana na tuyo ka kering gini.
1: Oye, Mais Ziz, Lolo, avant de dire Ousmane Sonko,
0: yëngalal fourno bi yokkal kër yi yor ma naana bi
1: ñoo ko génne vidéo firndeel ko bëri na lu bëri lu waroon yegg si ci soko
0: jox ma naana te yokk kërin gi
1: dede bu leer na ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la ci la
2: ci la daw la xam wan man la ya yow parti ci da ci jaar yow yow ay ngi
0: yengalal xurna bi yokal kër yi yor mëna la bi
3: daga système billahi wa rasul pour élection 2020 xam nga ak mbirum jamaa sant bi dal ci dogal deful 10 ans deful 15 ans élection 2020 élection 2020 yaa ni sa bokk bi passé yaa ni sa bokk ci coalition sonko sonko président wala jamaa président ñëpp ñu fa ñëw dañ leen dem bo xam nga nekk système nga xam nga ñakk ñu ngey jox ñu may dégg boy passé ci ko saala dina lay saagal ay mari ndax mo dem ci kërëm wooyu ko jël ko fa yaay boko tapé jëm ba ñoo dem ba kërëm jël ko sëriñ ngey jox lool saaga ñoo dem ba kërëm jël ko d'accord ngeen ay ak todo amul kenn ko xamna la wax muy ñëw ci walu ko indi dafa ndiyal condition am bokul dañu ñëwoon pour jamp na combat bi parce que bobu yéena soxla rew mi soxla da dess tégul leen benn condition buñu paré ñëw na xam ko
4: Je ne sais pas si tu as un problème. Je ne sais pas si tu as un problème.
2: Karim Wat la amul problème leneen ngay fat ni ni Karim Wat mo nek ci ginaaw di daw mo Karim Wat ba bi attaqué won RS ko bo
0: yengalal furna bi yokal kari bi yor mana la
2: bu baax na ci dama ñu jox yow al yoy ara xam nañ ne passé
3: dem set ablay war ko kan lay jappale ci rew bu ko defal ñepp xam nañu pédé ñu won problème élection moko mënon déterminer mo mënon la ci gën dëgg sen ay tank dem délégation bu reuy malim le candidat bi ci bopam lu su lay bari won ngeen lool
0: jox
3: mana na tayo kërëngi dëgg jëmaay ko
4: Jobsis man wax na ko jëm de sama xalaat mo nek ne jomay li muy def ko yéne ko togu te mu ko commencé togué man lool la jëm parce que dama japp ni nit
2: bendo andak ñom ki yoro li mom so moy tu dañu def deuxième tour yoy lañ doon dal sax la gaay yoy lañu tiw teori ko di bop sénégalais su ko def sacc électeur lool
0: yengal fu no bi yokal kërëm
2: dañ fi ñëwé bénn ko
0: yoon mëna na
2: won day woré na yow askan bi béré dañu ko jox musu ko akko da Ousmane Sonko woré ci campagne yi askan bi rek woné na lé ko woré ñoo ko dundé ñoo ko dundé la béré ñoo ko dundé la ci élection
5: Britannique.